0: אחלה רדיו, אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידי דזמי. סיטרוסי. בתומשי.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.